0: La reîntâlnirea cu programul Viziune pentru Viață, pus la dispoziție de Insight for Living România, realizatorii vă salută cu prețuire și bucurie pe toți, stimați ascultători. Spunea odată un poet că cea mai înflăcărată bucurie se iscă din cele mai neașteptate scântei. Și cred că ați constatat și dumneavoastră că, uneori, cele mai frumoase lucruri din viața noastră apar pe neașteptate. Și, după cum vom vedea în episodul de astăzi, chiar și nașterea bisericii a avut loc într-un context miraculos și neașteptat. Vă reamintim că ascultați primul mesaj, Prezența noastră în lume, dintr-un nou ciclu, Aventuri cu Dumnezeu, inspirat din cartea Faptele Apostolilor. Ascultăm așadar partea a doua a mesajului Chuck Swindoll în prezentarea lui Benny Mogoș.
1: Am căutat cuvântul aventură în dicționarul Webster și am găsit următoarea definiție. O acțiune care implică pericol și riscuri necunoscute. Întâlnirea de riscuri. O experiență palpitantă sau remarcabilă, ca într-o cină exotică. Mi s-a părut foarte interesant că este menționată o cină exotică. Cred că unii dintre voi sunteți oameni cărora le plac doar carnea și cartofii. Și vedeți un meniu cu 12 aperitive și vă speriați. Căutați doar friptură de pui într-o listă de feluri exotice de mâncare. Și poate asta vi se pare o aventură. Glumesc, bineînțeles. Revin la definiția cuvântului aventură. A expune pericolului sau pierderii. A face lucruri periculoase, indiferent de riscuri. Credeți-mă, în definiția lungă din dicționar, din care eu v-am spus doar o mică parte, condensată, cuvântul risc apare de 4 ori. Aventuros implică disponibilitatea de a accepta riscul, dar nu neapărat imprudență, scrie Webster în același dicționar. Bine adusă din Condei definiția aceasta, nu-i așa? Dragii mei, toate acestea vin în contradicție cu modul în care am fost crescuți cei mai mulți dintre noi. Nu pot să vorbesc în locul vostru, dar îmi amintesc că în copilărie erau câteva lucruri pe care nu le făceai absolut niciodată. De exemplu, nu iei niciodată un autostopist. Niciodată. Când a aflat tata că fratele meu mai mare a luat un autostopist în mașina lui, am crezut că o să cadă pe spate. Nu mai zic că fratele meu i-a vorbit despre Domnul Iisus și i-a dat haina lui din vremea când fusese în marină. Nu mai conta nimic. Luase un autostopist. Să nu faceți asta niciodată, dacă o să vă dea în cap și vă omoară. Asta auzeam de la părinții mei. Ei bine, toți avem anumite granițe în jurul vieții noastre. Și pe măsură ce înaintați în vârstă, sunteți din ce în ce mai atenți la pericole și nu vă mai expuneți niciunui risc. Unii dintre voi, când vă uitați la un vapor, vă gândiți: nu știu cum poate să plutească, la cât e de mare. Dar plutește, dragii mei, nu este un risc. Sigur, putem să ne gândim la Titanic. Și asta mi-amintește de o vorbă pe care mi-a spus-o cineva odată, și anume: să nu te temi niciodată să faci ceva nou. Amintește-ți, un amator a construit arca, profesioniștii au construit Titanicul. Dragii mei, Oswald Chambers spune într-o carte pe care o cunoaștem aproape toți: ce am mai bun pentru cel prea înalt. Citez: în mod firesc, suntem înclinați să calculăm matematic șansele și considerăm că incertitudinea este un lucru rău. Certitudinea este trăsătura distinctivă a vieții trăite cu bun simț. Incertitudinea însoțită de har este trăsătura vieții spirituale. A fi sigur de Dumnezeu înseamnă că suntem nesiguri în toate căile noastre. Și îmi place foarte mult asta. Nu știm ce ne poate aduce fiecare zi. Acest lucru este spus în general cu un oftat de tristețe. Ar trebui însă mai degrabă să fie o expresie a anticipării cu sufletul la gură. Am încheiat citatul din Oswald Chambers. Nu v-ar plăcea să trăiți așa? Și nu mă refer la chestii precum să vă construiți o casă la poalele vulcanului Vesuviu sau să alunecați pe un cablu deasupra cascadei Niagara. Nu mă refer la ceva prostesc și cu totul irresponsabil. Mă refer doar la ieșirea din lumea noastră mică. Asta a avut Dumnezeu în minte când a plănuit acest mod unic de a influența lumea, prin aventurile apostolilor. Pentru acești bărbați intimidați, înspăimântați, cu 11 dintre ei, Domnul Iisus petrecuse timp înainte de răstignirea sa. Înainte de lucrurile consemnate în Cartea Faptele Apostolilor, Domnul Iisus făcuse o promisiune. Vă aduceți aminte? Voi zidi biserica mea. La momentul acela, el nu începuse încă proiectul de zidire. Era o previziune pe care dorea ca ei să o cunoască de la început și să vadă că se desfășoară conform planului său neașteptat. Ei nu știau atunci deloc când avea să înceapă, dar lucrurile sunt pe cale să se întâmple. Despre asta vom citi atunci când vom aborda capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Dar acum vedem că Luca scrie în primul verset din Cartea Faptele Apostolilor astfel: Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Dragii mei, când citiți din Biblie și dați peste o referință la ceva ce s-a întâmplat anterior, sau cum îi spunem noi, o referință cronologică, opriți-vă și gândiți-vă. Fiți atenți! Care este prima carte despre care vorbește Luca și în care consemnase ce a început să facă și să învețe Iisus pe oameni? Care să fie? Da, este Evanghelia după Luca. Deci, dacă vă place să faceți însemnări în Biblie, încercuiți cuvintele cea dintâi carte și scrieți pe margine Evanghelia după Luca. Ce avem relatat în Cartea Faptele Apostolilor este o continuare a evenimentelor consemnate în primul manuscris al lui Luca. Faptele Apostolilor nu este un film care prezintă o istorie de la început până la sfârșit, fără niciun gol, fără nicio întrerupere. Mai degrabă este o serie de instantanee, precum cele surprinse de un aparat foto, din perspectiva lui Luca, un medic, dar și un istoric foarte atent și un scriitor foarte bun. Cei care puteți să citiți în greacă știți că Luca și Fapte sunt texte grele în greacă. Nu sunt cărți de care să vă ocupați imediat ce începeți studiul limbii grecești. Se studiază mai greu și studiul durează mai mult. Vocabularul este bogat și neobișnuit. Este o incursiune alături de un medic. Și uneori el folosește termeni pe care nimeni altcineva nu-i folosește și scrie conștient de implicații. Luca era un medic care călătorea împreună cu apostolul Pavel. Și asta știți cei mai mulți dintre voi. Și veți vedea că la un moment dat începe să folosească pronumele noi în Faptele Apostolilor. De acolo începe secțiunea noi. Și acela este punctul în care Luca apare în poveste. Nu-i așa că e interesant? Până atunci folosește doar ei, nu folosește pronumele noi, pentru că Luca nu era acolo. Dar după ce îi se alătură apostolului Pavel într-una dintre călătoriile acestuia, începe să se include și pe sine în cadru și începe să scrie noi. Dar să revenim la subiect. Prima relatare a lui Luca este Evanghelia după Luca. Este ca și cum el ar spune, am scris tot despre ce a făcut și ce i-a învățat Iisus pe oameni până acum și vom relua firul de unde l-am lăsat la sfârșitul Evangheliei după Luca. Și vreau să verificăm și să vedem dacă este adevărat. Dați câteva pagini în urmă de la Faptele Apostolilor la capitolul 24 al Evangheliei după Luca, la sfârșit, versetele 50 și 51. El, adică Domnul Iisus, i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Avem aici doctrina înălțării. Domnul Iisus Hristos a părăsit pământul și a fost înălțat la cer. Și aceste 24 de capitole ale primei cărți a lui Luca acoperă tot ce s-a întâmplat, începând de la nașterea lui Iisus până la înălțarea lui la cer. În Cartea Faptele Apostolilor, la versetul 2 din capitolul 1, el spune, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Așa scrie Luca. A încheiat Evanghelia cu înălțarea și începe Cartea Faptele Apostolilor de la înălțare.
0: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România, pe baza mesajelor cunoscutului pastor și autor american Chuck Swindoll, transpuse în limba română și prezentate de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Dacă accesați site-ul viziunepentruviață.ro, veți găsi multe alte resurse care vă pot fi de folos în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și articole care abordează subiecte practice din perspectivă biblică. Pentru alte informații sau întrebări, puteți contacta și numărul de telefon 031 422 8587. Iar acum continuă partea a doua a mesajului Prezența noastră în lume, primul din seria Aventuri cu Dumnezeu.
1: Și amintiți-vă că scopul pe care îl are în vedere Luca este să transmită cititorilor câteva idei importante. Evenimentele importante care au avut loc după înălțarea lui Hristos până la întemnițarea apostolului Pavel. Asta ar fi foarte pe scurt tema cărții Faptele Apostolilor. De la înălțarea lui Hristos până la sfârșitul călătoriilor, inclusiv convertirea minunată a lui Saul din Tars, și până la punerea lui Pavel în închisoare. Când el este pus în arest la domiciliu și de unde scrie mai multe epistole, avem asta relatat în capitolul 28 din Faptele Apostolilor. Dar noi suntem acum încă la început, când abia așteptăm să vedem ce aventuri se vor întâmpla. Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 3 versete. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Vă rog să fiți atenți la faptul că sunt menționate 40 de zile. În mesajul următor vom vorbi despre cuvântul cincizecime. Ce înseamnă și de ce este important? În Statele Unite avem Pentagonul, o clădire cu 5 laturi, folosită pentru scopuri strategice militare. Evident, are legătură cu cifra 5. Dar spuneam că avem menționat aici 40 de zile în care s-a vorbit despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus făcuse acest lucru timp de 40 de zile cu oamenii aceștia care nu mai credeau că îl vor vedea vreodată. Și el li s-a înfățișat viu spre uluirea lor, ba chiar odată a apărut în fața a 500 de oameni. Domnul Iisus Hristos fusese înviat în trup în chip miraculos. Și a petrecut timp cu ei, pregătindu-i pentru viața pe care aveau să o trăiască după plecarea lui de pe pământ. Versetele 4 și 5 din Fapte 1. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dragii mei, în versetele 3 și 4 avem o referință la două fapte semnificative. Mai întâi, învierea lui Hristos, prin care el s-a arătat viu după patima lui sau după suferința lui, cum este în alte traduceri. Patima lui se referă la ce a îndurat Mântuitorul nostru înainte și în timpul răstignirii, când a fost biciuit, când a cărat crucea până la locul răstignirii, când a fost țintuit în cuie pe cruce și când a murit. Toate acestea intră în categoria suferinței sau a patimilor sale. Se mai spune aici că Domnul Iisus li s-a arătat pe o perioadă de 40 de zile după înviere. Deci El este viu. Și acesta este mesajul minunat inclus în țesătura cărții Faptele Apostolilor. Învierea. Învierea. Fără ea, Domnul Iisus Hristos este doar o altă viață nobilă care a trăit și a murit pentru o cauză măreață. Dar datorită învierii avem un Mântuitor viu. Unul care poartă semnele morții, dar care are în el viața și încă viața veșnică. Vestea bună în toate acestea este că el ne promite și nouă același lucru. Deci după suferințele sale, Domnul Iisus a înviat și a petrecut 40 de zile cu ucenicii înainte de a se înălța la cer. Înainte de a pleca de pe pământ, Domnul Iisus i-a adunat pe ucenici și le-a lăsat instrucțiuni. Și asta ne aduce la cel de-al doilea fapt semnificativ din aceste versete, și anume promisiunea Tatălui. Este vorba despre promisiunea că El va trimite pe cineva care să le dea puterea de care aveau nevoie pentru aventura în care urmau să intre. Sigur că știm că este vorba despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Hristos le spune, trebuie să așteptați să se împlinească această promisiune. Cred că pot rezuma în 4 contraste ce se spune în aceste versete prin care începe aventura din Faptele Apostolilor. Și poate că veți dori să le scrieți, vă vor ajuta să vă aduceți aminte aceste lucruri. Primul contrast. Nu este un simbol, este o realitate. Asta vedem în versetul 5, cuvintele Mântuitorului. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus promite venirea Duhului Sfânt. El vă va identifica, am spune noi astăzi, cu o nouă mișcare dinamică. A treia persoană a Trinității va trăi în voi, va locui în voi, va avea reședința permanentă în voi. Și acest lucru nu se mai întâmplase niciodată până atunci. Dar când va veni, spune Mântuitorul, după ce veți aștepta venirea sa, El va intra în voi, vă va locui și voi și toți cei care vor veni după voi vor avea în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care își va avea reședința permanentă în ei. Nu un simbol, o realitate. Aici este un moment potrivit să mai spunem ceva despre Duhul Sfânt. Dragii mei, Duhul Sfânt este o persoană și trebuie să fiți conștienți de acest lucru când vă referiți la El. Noi știm unele lucruri despre Dumnezeu Tatăl, știm mai multe lucruri despre Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos, dar pentru mulți dintre cei care fac parte din familia lui Dumnezeu, a treia persoană a Trinității rămâne un mister. Chiar dacă El este Cel care locuiește în noi și ne dă puterea de a face față tuturor lucrurilor neașteptate care apar în calea noastră, El este Cel care ne dă speranță când suferim, Cel care ne dă mângâiere când ne temem. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care alungă îngrijorările, pentru că El ne ia povara. El este a treia persoană a Trinității, egal cu Tatăl și cu Fiul, coexistent cu Tatăl și cu Fiul, veșnic, la fel ca Tatăl și Fiul. Acest al treilea membru al Trinității nu mai trăise permanent în oamenii lui Dumnezeu până la venirea lui Hristos pe pământ. Dar Domnul Iisus le spune aici ucenicilor că Duhul Sfânt va veni și va face o lucrare care ține de împărăția sa. Am dat peste un fragment dintr-o carte despre Faptele Apostolilor scrisă de John Stott. Și îngăduiți-mi, vă rog, să citesc un pasaj din această lucrare excelentă. Apropo, dacă vreți să faceți un studiu aprofundat al cărții Faptele Apostolilor, vă sugerez să cumpărați cartea lui John Stott. O puteți găsi în librăriile creștine. Este un material foarte folositor dacă vreți să studiați cartea Faptele Apostolilor. Ascultați ce spune John Stott. Citez. S-ar părea că cele două subiecte principale de conversație ale lui Iisus, de la învierea și până la înălțarea sa, au fost împărăția lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este posibil să le fi pus în legătură unul cu altul, având în vedere că profeții sigur au asociat aceste două teme destul de des. Când Dumnezeu va stabili împărăția lui Mesia, spuneau ei, va revărsa Duhul Său. Această revărsare generoasă și împărtășirea universală a Duhului va fi unul dintre semnele și binecuvântările majore ale domniei lui Hristos. Și, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu va face din domnia lui Dumnezeu o realitate vie, prezentă pentru poporul său. Am încheiat citatul. Vă rog să observați întrebarea apostolilor din Fapte 1:6. Nu înțelegeau. Erau puțin cam tari de auz. Erau atât de ancorați în aici și acum, încât pierd din vedere partea cu atunci și acolo, din mesajul Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la Faptele Apostolilor 1:6. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, se întâmplă acum, Doamne? Știm că ne-ai învățat despre acest lucru. Este acum?

ajunși la finalul ediției, vă invităm să nu ratați continuarea acestui mesaj în următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață. La fel ca ucenicii lui Iisus Hristos, poate că ne surprindem și noi uneori încercând să citim vremurile ori să înțelegem cu gândirea noastră limitată și lumească planurile lui Dumnezeu. Am fost încurajați astăzi să le privim dintr-o perspectivă spirituală și să ne lăsăm învățați ce reprezintă cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Și vom face asta împreună și mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență și sub același generic, Viziune pentru Viață. Până atunci, fiți binecuvântați!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.